창통고노 다 마지직 그젤리 데이크레 되게다 다 그 그지 창통고노 청근이가 아르크 호스크레 어다 아르크호 통고 뜻도나 지금이 마르바스 그래 네네 연된 요니 도수 톱 요니 지그다 저스고너 지금 자름주 토니 어 너무 그저 총능니 청다드게 통금 말했다 다 공리셨고노 근청다 저가리 돌리 지금 통고노마도 망아 통노마 다 망아 통고노 들까 랑랑랑 그 초크마스니다 녀그나나 녀오까 대당하다 녀지 지금 말해봤자 그래 대당나 대랑 초구야조 청 통고노 청 망아 통고노 더디가 리기되나 다디가 하가서 응엔드루실 안 다가다 청자들이 가나다란 렌디 자면인가 디가다 세르크리야 디게다 청도 다가 능나 청체 토누 답거다 능아 딸 형이 디게 통거래 딸 형이 통나다 능게 청체도 냠조가 처제망하는 조가 어 디게 통수도 못지 대한전이다 셔제바가다 청통고노 와르가스군들이 아 와르가스군노 다다처레즈나 다다가 어르서가 통주 녀커크 능니 청 아터가 통근고 어르서근이 아, 다 알아서 그녀가 리톱치너리 아, 다 다가 사마 망아산이 청망아 통니 대전이 그렇게 와 그 사 직사기니 놓다고 다 청도 감사 통니 더모들 더닥시가 당마 공내셨고노 위스키스고노 대티 나라지게서 아, 다 다가 청치도 토니 아, 그렇게 더모스리 아야 되게 다 다가 셔진이에서 당상 청달고노 점선 더모들 다 청도 리리 아, 맨첸나랑 오쪼요 디캅스란 도디리 셰쥬셰쥬르자 단단히 청디 치산이 지금 앞신나 지랜다 영지 셰사면 주니 더모스리 대동나다 청디 영아 아지 청스고노는다 자망 따위즈가 고기와리 아다 당상 이제 나다가 치다가 내청 크로 고고는 말 대나다 위청차가 그저 랑가다다가 내청다 동조가 르소 노답가다다가 청다 예와가르주체다다가 아르그지다 다가 안녕다 되겠다기와리 아리다라다 냥때 인제나다 다가 안디 케와르가 그 셰파땅이 송나츠레즈나다 안디 셔크니 서치그너레스키와 아 잉케크능니 츠라다 릉니타무레시 리다라다 잉케크 타크르즈다가 서치그니타 무즈마리 다주 당상 중동스코노 아 다다근 이라키타와 아 덴조니타 알라포타와 어단도무 중동게 자크브타니 아 다청근이가 아르크호스 진단다데 아다등 르근다이니 tamuga nyangdo kuyo naresi. Tehe ta ta ga nafshukpa ta inchi shen narka ga arka hozi oda nyangda tehe tuk naresi. Te ta ta azo ghisang wanda tangmar ka ta ta ga nafshuk azo latakni yara ta ta ga nafshuk ta kongni shekunu yakab tarka njawayo ni toshuk chani yakara tkhani ni tamu inu tabka ta aragas kunu tehe ta ta ga sarchakni inso ka. Tamuzre. Te ta na ta ta ga yenke ka inji na ta kongni nge shekunu ga ta ga aganchang yarka ka hongchik zi shekunu o ta jambu ti nyanga wines kri. Ta wines kunu hongchik kru maari. Gendam maru ge chengara wines kare. Gendam jangka ge chenggenyangara wines kare. Che ge chani genchang genyanga wines kare. Aya, te dana da dihan cheni da chengche thombu jengu dinyanga whiskies kare. Te dana da kazu cheng che genyanga alcohols kare. Ta alcohol ziri tazo cherezna chengara kukare te. Ta zu cherezna ta nanga chengche la kukare ya. Yarki ke di chengche ke zi genyanga yi chun zi jiru. Yi chun zi kono zu te ti tsette yome te tagi yone re eski yore. Te dana da tangsang shirjini inje na wine yang serkari, drink yang serkari, liquor yang serkari, bottle yang serkari, spirits yang serkari. Ta chunga da nyong namana tsuk yore. Tege da chunga rikni kshi gittari yone re tara da tangsang chunga kape da tongju de gangu maa eki yore. Huenchukje na chu saagang zi hiji na saagang nangni chung tong chuk ma chuk da chukchin go gore. Saagang di nangni chung tong chuk chukchin da me na di nangni chung zong chuk kumari di nangni tong chuk kumari. Aya, tenro ni chung nyoga song na lu nyekha tamba mawin na chung zong kumari. Chu da ga zongra nangga songwe chung nyoga rita zo diga chu yinnama na chu da ga di toptang lakchira di da tanga chu lu nyekha weyo kame ka di da ga tamatuk di chung tong chuk kumari. Tegi da chunga nupa tsapchino tegara tsungi wari. Te tangna da yagi inje na da chunga nyinga jiz kono da tere. Da nde inje zika kachi jiz kono ga yaga chunga da ga yiginda inje zika tangma da kachi jya guvans kono da kazo inje na yaga lorji ga tangni da ahtar ka yigi ngahi wo ribik da ga rapagla ka tijo kono da inski wari. Ti nangna da da ga jiz kono yiginda yosi. Ti maatsepi chung nyaju gu taga lakzin da tawa kape zamlong yungzu na yu yu sari te taga chungkun da ahtar kachi ngahi yansk yuwa.
대당 나다 청대 나다 닝에다 다가 판토요는 어리에다나 공니 같이 워크소르크 종거다 다가 양력제비 뇽디와 자거크 종르리다다 아주 콩특소리 대당 난데티 나다가 메그트럴 암바르초 대존이 사마지조 담오 판니 요스키오 아리다라다 체레즈나다 청다 통수글라카니다 그게 다시가 단년카탕 체키오 아 때에는 답고다 체레즈나다 청가 님그들까 다만치니 삽제 나와가 아 콤텐츠 감능인 지지 지와리 셰삼요 당럽가 찬식가 셰땅일리다 청다와가 아장가 마장가 나 청디다가 리보 팬가 마팬거지 어떻게 셰나 찾으려 했던 다가 니통 저거글로 신화 산질 컹급에노가다 안담오가 깨적쟁가 까자치기요스 아따도 워크기시나 참모즈레자 청망용 저점 통나 판톡식정매스기요 다 청스코노다다 아따 당성아지뜻스코가 청용용스 통나와가다 조 팬너리 녀마리레 청직직먹지 통지뜻스기요 다다 정모세지나 아 까자들까지게서 아요템레스기요 청도 저던거 나다 pan tuk ma tuk tu cha zi ranga zhigbola pan ma pan siki yoka. Zhigbola pan ma pan ga cita gong ni shunga na shunga yoka me ka tata gu nu tachi giri. Tengro ni ranga cita ranga ma ranga tata gu nu tari. Tei tang na ta cha reza na ta azi shi tsuk tang ni ranga shepa tang ni song na ra tari. Ta chang ma nga tong gu nu tengro ni ta gan di tamo ga nang ni ta cita tong ni ta mo ra yun. Chang ma nga tong gu ni yang ta ga cha zi gu na ra ta ga a cita ranga ni ta mo ra yu si giri. Oya, tetangna ta li jimri ga chashang chawa ga nilg ta rangke ga susu chi uga tongma thawna ta uga ta thashig ta waga ta shechu shih kamu re. Rita ra ta gangtar chang ta ga tangsang ga chanrik ga ra chang thongna panthuk me ka songgi wa re. Oya, tanda lakshe te nge ta samgi yo. Te no ta uga azu ta ga zhonglig na ra ta ga chang da raru tongu ga ndaya la, raru niwa ga ndaya la zi o ta ta ga ka ga nyemg ta iko she li zhong no ta uga chare zana ta chang de shi ga nzemgi wa re. Ta azu ta ga chachok tang ne ra ta ramo. Chang kya zire ta zire ta do nya chik chik wa ka ta nya chik chik marjik ka che li zhong ne ta mo tsaga mo. Te no ta uga ta azu ta chang tong jun de shi ga zabzabi go ne ta mo sri. Te no ta uga ta chare zana chang rig nda su karge chasga pantuk menare ta zana Changrigan da mara tongi songna da da ga yichuans go nu da gongnishe go nu ga zinjir changga nanga changchil yangna arak nyangchil o da da shirezna da kuwa mara songna da chimbaga nisa da kaga chimbaga da karga da waka shiga njatukum ekis kuk ya chimbaga da ahtar ga nuni karga da mozi ngu da dangrab ka chanrig ka shali songna o da da ga changchil da chimbaga nisa da da ga dangsanga kacha shali songna lenu yamatam, jagung yamatam nar Tei tang na ta da ga chu uka suri ka kacha ga xe na njimaatam. Njimaatam na ta chirez na ta ka ga chimba aranga ni ta nopa tewi. Tani ta ta tonga no chik zhenba ra nopa tep ki yos ki yuwa. Tegi ta ta ta chirez na ta aziz tang sang chisuk tang ni ra xigamu. Ta ta ga gapu ya ra lu ngap chimba kori ta zo ta chimba ga nashung do ni tamu ta nepa munga rik jo ka. Ta ta chenggu aziz chartang ga nyagaran dige kenamba ga dige ti ra hako gari. ngomdok chik chik amkhu yini, khaa ngombi logo doni. Tendro ni ta da ga chasgo nare chik chik waka kacha ra tashe nara nyatak nangni waka kacha tara mayong ni, harche tamo yin. Ta ta chenpo te harche tsa chenpi nashong dore. Tiga ta chenpa ga naka acho woka jipa raka lo ngapchani chik chik o tiwa ra ta khago na ta khamsa yon. Oya, ta ta chire zina woka chasok tangni ta o ta chung munga tengo nugu ta o ti ta ga nriwa zire samgi yore. Jemtsen chire zina ta azu taga tomu chazi nara chang tan jokwa zi chasuk tangni chang tawa ka dertsi yinsi. Ta chang ta dertsi yinme di Shinghua Sanji Kangara Sheli Jogar. Dertsi yinna man yinir. Oya, man minna daga man ga dokshuga na digri. Oya, te itang na ta chire ta zina ta temdrila tamu ga guni ka yinna chukku. Jemtsen chire za dertsi yinsi konu jemtsen chang ta zangas ki yuwa maari. Chang ta njarik ka tsiyi tena, njarik ka lino ili tena ta, njarik ka nanga chi inu tabka ta dertsi yinsi kono mar toko. O chang ka niwa ta ta dertsi yin mar ya. Ta inu tabka chareza na ta, ta ka chang ta ta karga nyaga loka jir, tenro ni ta salam ra teso na ngungur ka chal, ta itang ta ranga chaz li ju mashi, tiga ta raru wa ka chaz go nare rinpa samshe li zhonu ta, tiga ta ta ka raru niwa langchin nyonba yinsi. Oya, te tang na ta ta ga chang ga ta ta ga zi te tang na ta kar ga shabcho cha zi na ra dhapka zi. Te ino tabka ta na ngamu ni
로 니통 납작은 헨니 상지 좀 된디 돈바크 자타바 콩르거라 어 그전 그 년티 탐칠라다 청젤리 어 청통 매년 지리다 늦참 나갔다 저기 좋은 거 점선

간승 오피고니 람존다 땅양나 에추 람경도 치고나 옐경던 요즘은 자제요나양 델그 잡드가 바당 다군에 봐 사버트 오덴직던 오데튼게 조준다이나 나초스마 그랜든 땅 모든 약식이라 Tanaan dhabzi lamtun ghe leetsin di naayang jachi khalwa tang, jachi lamdruwa su su nyamariri lamgir nisil tang, namshin huanda las tukham kochuli kone matzik chil naamagin rongda la ngatsiyang semkir gengzig, semdan gengzig jangda tangi chil naaba titang naaba gandan dhamzikir ku jachim tang chamsul gengmazga chukwe wanari.

0: 대디나 슈니기치 데랑 간단식 안뜨거 거와 티파르가라 간단식 안뜨거 저와 체후르 트라킨데 니가 야라 가스득당 안단시일 레 간식 안뜨거 티파르가 디나 루총총데 자 로마지기는
1: 옌 로마지엔
0: 레 로타강기야
1: ngam sunna payar kan lu kal ma chir zung wor gi char tum thorum lom jang to ni ram ba ga lom ma zan ta ga ta thang ga yar nang ga kur kem da we che chir onda di ta arse kurman jom shi ma sha pa tam ga sa gan di mi ga kar tra che puz ga to gam pa tam no lak par lag tar chen jang ga nyang gu chor chen di na cha nor ga nyang na sim sam bi tang na shi gum ga yo ta ga nga rang gan da ni rang ga tan chen ga ha ma ni ga su shi te ar gan na kan tra tar ma lag la nyang khong ri wi tang ni ka den che jo
0: Rey Tupan Amba, Tatsang Sapa Gapu Tengmi Wuchi Tanghui Danshin Dandar Kavar Ngawa Ndaga Chachi Sowu Inji Na Yangdari. Tatsang Dandar Ndi Nga Ichu Lotuk Namba Teng Yangna Kriga Wemin Namba Zo Inji Nara, Tatsang

0: Oya, te dana te li jemri ge chashang chawa ge ni li ge rangke ge susu chiu ge tongma tongna ta ge te tashi ge ta wa ge ta she chu shi ka mu re. Ri ta ra ta kang ta ri chang ta ge tang sang ge chan ri ge ra chang tong na pan tong me ge song ge wa re. Oya, tan da lak she te nge ta sam ge yo. Te no ta ge azu ta ge zhong li ge na ra ta ge chang da ra ru tong gu ge de ye la, ra ru ni wa ge de ye la zi o ta ta ge ke ge ni mu te ko she li zhong no ta ge che re zi na ta chang de shi ge zem ge yo wa re. Ta azu ta ge che tsuk tang ne ra ta ra mo. Chang cha zi re ta zi ta zi nye chik chik wa ge ta nye chik chik mar zi ke che li zhong ne ta mo tsu ge mo. Te no ta ge ta azu ta chang tong jun de shi ge zab zi vi gu ne ta mo si. Te no ta ge ta che re zi na chang ri ge da su ke che zi ga pan tong me ne re ta zi na 창르근데 말아 통이 송나다 다그 이촌스고노 다 공내셰고노가 젠저 창근한 거 창실 아 영나 아적 영질 어 뜻다시레즈나 다 코가 말아 송나다 침박은 있어다 그거 침박이다 그거다 와크시근 저토그맥스고게 침바데다 아틀거노니 그게도 못생고 다 당럽 그 창르 그 셰리 송나 어 다다그 창체다 다 침박은 있어다 다그 당성거 까자셰리 송나 레노에 맡음 자공에 맡음 대단하다 다가 저 오가소르가 가짜기셨나 점아트 점아트나다 처리했나다 그 침바 아름거니다 노파테비 더니다 아다 동안 노트 잼바라 노파테비 요스기요 되게 다 다다 처리했나다 아직 당상 치속당니라 희금 아다 다가 갑부야라 롱압침 버거타조다 침바 내숑도니 너무 다 내빠 망아르기 조까 다다 쟁고 아직 처탕근여그란데게 제남바근데게 띠라 하고 그래 몸독 지지가 아무후에니 칸 몸빌로그도니 아 덴조니 따다가 쳇고너레 지지가 까짜르스 셴나라 아 녀뜩능니와 까짜다라 마용니 하르쳇뜨므인 따 더쳔부테 하르쳇츠 쳔비네숑도레 되게다 쳔바그 내가 아주 워크치 파르카 로 납츠니 지지 어디와라다 흑원다 감사요 어야 따다치레즈나 워크츠 쪽당니다 어다 총 멍아 땡고노고다 어디다근 리버즈레 상기와레 jemtsen che rezna da zo taga to mu chazi na ra a chang tan jo kwa zi chi su tang ni chang ta wa ka dar tsa yin si ta chang ta dar tsa yin me di xin hua san ji kang ra she li zhuar a dar tsa yin na man yin ri o ya man min na da ga man ga duk shu na di gri Oya, te itang na ta chere ta zang ta temzirla tamu ga goni ka ina chukwa jimtsan chere za darsi ins konu jimtsan chang ta zangas ki wa maare. Chang ta njarik ka tsi ite na, njarik ka leno ili te na ta, njarik ka nang ka chi inu tab ka ta darsi ins konu maar toko. O chang ka niwa ta ta darsi ina maare ya. Te inu tab ka chere za na ta ta ga chang ta ta kar ga nyaga loka jir, tenzo ne ta salam ra te son na ghumur ka chal, Te tanga ta rang chaz li ju mashi, tige ta raru wak chaz go nare rinpa samshe li ju anu ta, tige ta ta ga raru niwa langchin nyonpa yinsi. Oya, te tanga ta ta ga chang ta ta ga zi te tanga ta karga shabcho chaz yi nara dhapka zi. Te inu tabka ta na nang ngamu ni lo nitong ngabja ga ngani sangji chomdan di tomba khacha tapa kongri kira o kazang nyanti tamchila ta chang chali. Chang thong manyan ziri ta ndatham nang ata zhag zhonu jimtsan ra tete kore. Tete tang na ta ta ga chareza na ta chartang ga chang de ta ta ga panpa tara meni nopa chini karge tamo zi yengok. Ti han chani chang ga ta ta ga nari ga longchal la xe na chareza na tang sang azi ta ta ga shalik sor kishay kono weyans kono pochal. Ta ti rik sa chirwayang chang di longge si. Tete wani alaypa la nukke si. Aghansar ka nukas, oya, tar ka ta chare ta zna ta tangsog ga nabshokwa ta shimjikpar ka gishay kunu ga, o tari, njewa tari. Ndorna chare changtong ta na ta kage chimba, powa, tato ni khsherma, lepa, nyang, ripa, nawa, oya, mgla sukwa ta tamchila nupa tepkas kiyo. Oya, changtong je mangsong na chare zna ta ta ga zipula nonu, ota da gnda riri riri ta de sheki osau karada riri riri ndge manga shen nan de yang ti chok ga ng ata tara she go chi mek te da na ta da ga ta ga chung ga no pan de mo re ji ta dang sang ga wa ke khwar ga ge ge sheki wa
1: nian ke nan ba ti chu ge ng gi thang de de thang zup de len chen na tong chim de ni jo len chen de er zom jik ba dang don zim ba ga yang mu ru ma dang zom jin gan kar wa lar di ta hi dang ta hi don jib Tarkilwa, shiglu. Shi tarkilwa, ngantag cairang tang sunam rinchi niyin. Nyan kanaba, da di muhi.